0: Dan
1: kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun. Dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu. Dan dia mempunyai kekayaan besar. Maka ia berkata kepada kawannya yang mukmin, ketika ia bercakap-cakap dengannya, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikut-pengikutku lebih kuat."

muridnya Ibnu Sa'ad ya, tentang hadis ru'yah. Maka beliau berkata, ya Ibnu Sa'ad, yaqdi ilai hayitu awitu anna kul hadithin saha fa'inni akulu bihi wa'lam wa'ilam yablughun. Wahai Ibnu Sa'ad, ya, nisbatkan kepada saya ketika saya masih hidup maupun

0: pada cincin-cincin keramat.
1: Kris-kris keramat tinggalkan.
2: Man kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan

0: Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilayhim la yarji'un.
0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasanya orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun.
0: Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada